0: Og som sagt, så vi til Bildt langt fra Klagsvøk, og tid velkomna til sms inn og sender dere noen holdsene 2-13-24, og prøver vi til å høre vittnesporen til Eveline Johansen, eller jeg vet Eva Johansen, hun flott fra Pølandet til Klagsvøk her for noen år siden. Så det var spennende, så ja, jeg har alltid at vi tilfører at høre et lær.
1: Ja, vi får bli sendt i morgen, vi får lær noen til Heinaskam, som herregud utdurende navnet her.

Jesus, hjelp mer. Høyr, Herre, er opp i hast, vær med nøyer og svære mer, Salmos 22:6. Og en dag jeg møtte en kvinne som vi tog, hun sier, mynte meg av en øyne fer. At han større tøtning som kristelig utfunder her. Hun sier at hun mennkene har steg lust etter utfunden og hungre etter øyet til som teg, som vittner om Jesus åt. Løvsøvann til disse kvinner er helst løvsøvann til så mange føring. Hun vokste opp i en troer samfunnet. Tjekka møte og rønne det gjerne til oss som skulle gjerast, og alda fast vil lærerne som hender at troer fjellet mette være til rødt. Men, vita skal øyne kvør at ønsken godelig lærer hvordan rødt og hun så frelser øyne øyneste sal. Det er ikke læreren om Kristus som frelser, men Jesus Kristus og han øyne. Henda kvinnan flotte til øyne av grannalanden okkara, og røyndi her framvegis er koma møte, og halda her fyrirskipanir som var galdande fyrir samkomme fölts. Men allt til fanøytis, hon fallu djupasta vönlös. Hon röndi að halda neka som hon og sin egn og kraft alls ikkje var mennt að halda. Vönlös i hennar að gjördi så størst, at hon til endan sleppti öllum som heifi mötegångt og samkomme að gera og tvötti sig ut og sind og gudlös. Men tann frelsari som alla tugina hei kalla að hana og rænt að dreigja hana til svoinn. Men som ongan tugi var sloppin fram eftir löyfi hennar vegna allt það som hon var svo upptíkin af að halda sambar samkomu lærina. Hann gafst ikkje að löyti etri þessi kvinnu som í veri löygan alla tugina hei löyta etir nöktan fyrir svalsvina. Eitt kvöldi kom henda kvinnan heim aftur til sitt egna heim. Fer inn að kemari og leggir sig í engist og hjálpar lausu sönum framan fyrir söngina og kallar í djúpast og nei af frelsaran og sigur. Jesus, Jesus, Jesus, hjálp mér. Ta henda það sem andri möti gongt og sér sjálfan kan gera. Ta hendi til að sem angi læra Kristus kan gera. Nei, ta hendi til að sem einas Kristus vi frelsandi kraftsöyni kan gera og hjartan einu sindara som vendi sér til hansar og í djúpun olvara nei og vönlöis. Ta verir frelst ta menneska og ta þeir ta evja lúfi í stundinu. Vinir múinir frelsan ikkje ein læra og eitt lúfi. Men frelsan eitt lúf í Kristusu. Tann som tekur mæti hónu verið föddur af nútjum, föddur til eitt nútt lúf í Kristusu. Og ég tjú, hetta nútja lúfi.

0: Ja, we zijn achter welkom en de zender is online. Nu weer Hadler er.
1: Yes.
0: Hadler, hoe is het?
1: Ja, men jeg Hadler Jalkonsson Djurus, og de som minnes med Arjen Halvheims, de kjenner meg som Hadler Magnussen, men jeg skifter et navn til Arjen Halvheims, eller tve av hans halvdige. Jeg fødder av hospitalen i havn, 22. desember 1923. Men det første året jeg med Lou bo i slett i havn, jeg bo i Sysselmannskæren i Sørvøy, det på at vi var Sysselmann og var noen til. Og vi flyttet ikke til havnene før en annen forsøkte i halvfjers, eller først i en halvfjers, da han ble støllet i Arbaltisten her i havn. Så. Men jeg havnet meg jo ikke så langt.
0: Nei.
1: Det er viktig å si alt.
0: Ja. Han er god sikkert, han er god sikkert en baden av meg i havnene.
1: Du, jeg minnes min badnar som øyelig og trygg og god.
0: Hva er skjønt?
1: Og da begynner jeg ved at vi flott til havner, da bor vi til Lengatun i alt, ja. Her er vi utenfor politisen, her bokbender er godt. Og her bor vi med en foreldren som er bygd i hus oppe i Kjattnalla. Og her bor vi så til jeg var tjejt 8 år gammel. Da var så flott ut Archer. Og så flott vi etter jeg og Archer og nyan av Vittlingardalsveien. Da vi var fyrstand, lærer av deg.

0: Så jeg snor efter.
1: Ja.
0: Justin Klasbjørne, Daren. Han Eider Hattler. Hjalgrunsson. Han med meg.
1: Churros, hasten. Churros. Mamma blir rett til å si churros. Det måske vi skulle være. Det viktigt. Ja, ja. Hver kommer til. Ja, ja, men altså, jeg har bostet nekvastan i hånden, ja. Altså, vi begynner ned i Lenkatonen, medan det bygde hus oppe i Kjattnall av foreldrene som her. Og så flyttet vi ned i Kjattnall, og her bor vi om Leishei og Lokshorst. Og så flyttet vi ut Archer. Og Jack så i Archerskola i Kjær. Og så flyttet vi herfra til det endelige. Til det endelige, ja. Det var oppe i vittligere også en skåregåd, det var det godt. Passet perfekt. Ja, ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det er.
0: Hattler,
1: ja.
0: Det er mye også en bryg av sendingen av vi. Det er om du kan følge den når det blir frelst.
1: Nei, det kan jeg faktisk ikke, altså jeg minnes til øyne folk som minnes altså nøyaktig dagen, dato, år, tøyma, klokslet og akkurat hver det var, det minnes jeg ikke. Og i 1908, da arbeidet jeg av bilversen til Norrbil og Bjørkjøven.
0: Ja.
1: Her arbeidet jeg og... Tvær gode kamerater som Reitar og Edvard. Og en av kjælige december nått i 8. december mann i 8. fors. Da renner min beste kamerater av i Knallest og de Ertun og Døyr. Og da skapte jeg en øyelig eksistensielle krise i mer. Altså, det var... altså, jeg var 18 år gammel, knapt. Og... Jeg var 16 år gammel. Tidsfyrir nå i december 8 for så ble jeg 18, men... Og det var en fryktelig krise, altså. Det var for nekve tanker, jeg kunne hatt igjen da selvmord og alt med limma det gjør. Men jeg hei... Jeg er sånn, jeg vimmer som er hei en badja som heter Arne, en eldre badja. Og vi ble øyla tatt ur øyla kjøtt. Og vi får jo jøkkenet seg enda ned myrka delen sammen i nagra måneder, altså hver vi korte lenka bilturer og lekte ut av nottene og prate. Og så som jeg minnes da, så var vi bare samme bati, og det var fryktelig nei. Og så minnes det en sunnet, det heima tjokken var det så, så jeg tar i godstjenest, et eller annet møte var i sjåarpnen, et eller annet i morgenløst var i utarp, så var det tøkna, så ta dominerer jeg ferdigslått. Og ta var et møte ur evangeliehusen, som det heter, ikke evangeliehus, det heter evangeliehus. Og her sa jeg en vimmann som er som heter Otto, Evald Ottsson Johansen. Jeg tok det til alle øye, han før han møtte, altså. Her er også helt galt vi, altså. Men hvor vi kom vi, det må jeg ha vært i, til han ikke Arne kjente oss, og så vi så det som er mødlaget, og jeg så faktisk så øyelig glad ut. Så vi får en del stedakne parkeringsflås utenfor Evangelius. Og Arne ville ikke inn, jeg ville ikke inn, og vi diskuterer dette, og en av gode løte. Men så kommer dere fra Bøy, og jeg minnes ikke hva det var, som vi spurte om det, hvis jeg åtte var inne i dem, det kunne be å komme ut. Og det gjør det altså. Han kom ut, og vi kørte enda en biltur. Jeg vet ikke ordentlig om... Jeg hadde ikke han for inn at barna vei. Vi kørte en slags biltur, og sånn da jeg også atler. Og kom bare vi inn, det var ikke problem. Og få kaffe. Og... Ja. Men vi kom så atle evangelius i arm møte hver enda. Og så finner vi mannen også så mye oppe vi får inn. Og sette jeg kun allerattast og i crouchen. Og ta inn og sætni av hoksomda, så det sikkert akkurat det her plass hvor man blir mest lagt mersi til her enn hvis man sætter seg mitt og i Åkstrand. Men vi vil helst ikke hava nægla i mersi-loko, men vi blir øyla vel mottekner av ödlun som var her til samkom. Det var fantastisk folk, og fyrst ni hoksa i at det var olksal irriterande folk, så det var så glede. Jeg tok det, altså... Alltså man kan ju vara så clever öll alltså man måste vara onkel så var men det var det så sundlat att det ju så är som är minst så så bjöd vi där gänga spärkla och det var bara knappt en på ett eller annat tidspunkt så var det fullkomligt och samfört rum att det var det rätta och effekten är bättre alltså vi finkar akkurat som tankarna är väck för så fruktlig ålok nu det är ju nu december 84 och vi fick bajer några andra att fokusera på och ja det var helt fantastiskt det var att möta alltså faktiskt Andreas och Kökbund och Anna för jag fant fantastisk mennesker, altså de var så gode i okken på alle måter. Mm-hmm. Dødrene, Jonna, Louv og Tina og mennesker til Taimon, altså de tok i alle måter. Svea prøvde seg til her, Arnfinn og kona oss her, og altså alle. Det var bare helt fantastisk. Otto var, hei finnes jeg en sånn vinnerbrei, jeg klapper her, han hadde gått av det. Så alle får glemme til hele, og Og det hendte til snedig at det snedig, det ikke snedig nu, men tar man nu hukser om det etter nå, så vet jeg sjående akkurat hva det var som hendt, men jeg klarer seg ikke at tida vis nu. Så jeg begynte å vinte av Fyrfaltsju og fortelle på min mata og åtte begynte i eisene, vi var ute i gøtene, og vi forestå her, så vi visste ungdommer våre, altså, vi får i byen om kvalt i dans, og vittnere for folk, og da enda vi at det var en fruktelig raukenger i evangeliet, skapelig. Og jeg minnes det som en naturlig gang, men jeg har hørt folk fortelle meg at han at de opplevde det som en vetsing, en regulær ungdomsvetsing og forskjellig sånn. Jeg vet fra Vimman om setten etter, at dette gongen kjinker om han er bojen, så får de i rom og hit forstav, fra vi i Køkbyen. Det er vel ikke enkelt fortatt på at vi at her hendte jeg også merselt inn i hans husen her, og ta inn og vokse på en data. Det er verre enn eksplosjon. Hun valgte verdislunchen og var fantastisk. Og jeg har alltid tørre å si at hun sitter jo i åkken at hun lukker seg igjen. Det er alltid tørre å si.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Han lår, har jeg prøvd å gjøre sendingsene? Er det akkurat lærte å kjøre?
1: Ja, men nå kikser jeg at her, jeg synes du gjerne er teknisk utroplager og så, men jeg vil ræle gjerne høyre Teddy Sincha, Teddy er et unikum her i Farion. Han har en godkjønner rødt, og til vel akkurat sang til Teddy og ja, men til kraft det er platt enn å synge Evangeliusen da, så det er akkurat apropos
0: Evangeliusen,
1: ja, ja godt av Andreas i kjørmene Evangeliusen, ja
0: det gjør jeg litt
1: til kraft, ja

Herrans som samtøyen segi Jesus. Allir tollarar og allir syndarar hildu sig nær tja Jesusu at høyra hann.

0: Ég kom að það standa spurning sem það þjá að týri til hvað sötja við Kristus úr þessu bókin?
1: Við sötja Kristus æstinni í þessu bók og ég held ég að við sötja hann fyrst og fremst í Jeremías sjálfun að hann var den grátande profeturinn han var den profeturinn som hei så og meddelig omsorgan fyrir sin egna fölkje han elskar det av sinnen den djupas av hjärsta og það minnir okkur bænæðis om Jesus Kristus at vi leser til dem som Matthäus 23 og så vidare og er det sannar at Jesus hyggur om han lever stegin og han grætur om Jerusalem tog at han er vilja sauna þetta folk som en höna saunar unga svinnar men folk vil ikke og det færa hvordan at og Jesus han grætur yfir stegin og vi leser er at hon tog hjertelig synd i falskene til at det er ytla haggrætt som sier og ungan hyri hever og så gjør Jeremias en underfullt mynde av Jesus her at han er en som hever omsorgan, en som elskar sitt folk. Vi leser eisne om til livande eller kjeltina vi til livande vatten i Jeremias her, bok kapitel 2 og vers 13 og hatt minner okken av da Jesus møtte kvinnene av vei opp til Galilea, det var Samaria og Johannes 4, 14 og her sier han at om du drekker av til vatten som jeg har bjået livande vatten, så skal ångan du tista atter og Jesus er han som gjever livande vatten. Jeremias tar sig om den gode hyran i kapitel 23, vers 4 og hatt minner okken av Johannes 2 Jesus sier at det er den gode hyran han går i hyren som ikke bare elsker seg sin, men som gjever lys ut fyrir seg sin. Og vi leser eisene om i 3. kapitlet i Jeremias at Gud vil kalla vår rattvise og ta minner okken eisene om Jesus Kristus i oppenberingen i Nøytjan vil han kalla vår sannåra vår rattviser og til en titel av Jesus at han han som ein dag skal döma sannåra og eisne i ratte fullkomliga rattvust. Og så vi hava nekvar underfulla mynter av Jesus her i Jeremias her bok. Men den underfulla seg den som nevnte, jeg byrja vi, at Jesus han som hever seg medel i omsorgan, som græder ur folks ut, og han som gav sitt liv fyre, at folk kunne få liv i honom. Og vända vi fra syndesynden og komme inn i et djupt, rukt forhold vi han sjálva.
0: Jeg kan et vers som minner meg negg om Jeremias. Det stender Johannes og et om Jesus at han kom til sitt egna, men hans egna tog ikke mot ham. Det vil lukke som sier at han ble vregavere av sin egna, sin er tjau, kollektivt. Men så stender vi her, men så mange som tog mot ham, til lukke som, her kommer han anstegjende myndene, tog mot gav mat til. At kallast bøtengods og det finnes veldig lyftig til det anstæk og så er det jo ikke mye det ligger som en nøye som streymer og jøkken bøtene og det kanskje er en vinkel helt søgnast
1: ja, det er helt sikkert Jeremias han prædikar en bådskap at det som god innskyr er å komme inn i et samfunn og ikke forhold vi hin einstæk og som du citerar i Johannes her at kvargen og ene som teker mot honom gjever han styrke til å være et baden gods og han styrken til å være et baden gods hon kommer fra gode god han som teker initiativet til å kunne komme inn i samfunnet Jeremias prediker jo dom gods men også dom gods er alltid en bådskaper om vån og om glede å finne. Og sikkert han bådskaper til en einstak at selv om folk ikke vreker godt så er det einstakninger i folkene som får egen oppfyre at ja, men jeg må jo ha et personligt samfunn av godt. Bådskaperne er samme i det. Domer for å komme over alt orattvise i hessen heime. Til lærerbøyden pura greit. Ein dag fyrir Gud að döma hendan heim og allan önskap. Men bóskapen til einstak að Gud hefur út við allt skal til að koma inn í rætt forhold og få synda spurningin grættan. Og det forholdet er til at han kan komme og kjenne Herren Jesus Kristus som sin personlige frelser. Det er godt å gjøre en sottmala, og Jeremias tåser om en nødjan sottmala i sinne bok, som Gud skal gjøre vi folksutt. Og i 21 kapitlet, at det er koma, sier Herren, da jeg skal gjøre nødjan sottmala vi hos Israels og vi hos Juta. Og vi vet at det er at Jesus sottmalen, han var uppfyllt ut av Jesus, kom til Gjerar, døg av krossen og reis uppåt fra henne deg, og ta fikk samkomman, det er hedningar og gjøter som vender vid til Herren, lot ui hese nødja sottmallan som Gud hever givet Israel og Jutarujtje. Og han sier, jeg skal letja lovmuna ui sinnet herra og skriva henne av hjärstat herra. Jeg skal være god herra og de skulle være folk mot. Og det er underfullt sannleggs at her, at Gud sier at det ender det vi åkken føringar, kvann einstakkan, til tøyn som sidder heima her i stående, eller køyre bilen, eller hva det er så erst. Gud sier, jeg kan være god tøyn, og tu kan svera bad mot. Om du djevet tøyt loiv, lyga mig hver tøyner omstår er, om du hever press fra arbeidun, om du hever negver deadlines, om du hever familietrupleikar ved bøttene eller foreldrene, eller om du tjonabandstrupleikar, eller om du futsalietrupleikar, eller kveld disse som pressar inn at det, og som krøster det opp i hjørn, så god før for å komme inn i tynne situasjon, her som du erst, lykke mye hver du erst, og han før for å opprette et samfunn og et vinnerlig av IT, at tega det bors ur synda trobeleggene og frelsa det, gjør det et nytt liv og et nytt hjerte, og han skal være tung ut og tyskere av baden hans, som han sier, hver en av enen som tog imot som honom, gav han kraft til å være baden gods. God skal gjøre et her kære viner kraft og kvalt at være hans her baden, om du gjør et liv til han, og han skal hjelpe deg å gjøre noe livet, trobelegger være, ja, men han skal hjelpe deg å gjøre noe, og føre deg hjem, og i en sted, som er himmelen, kan du kanskje være ved honom, og i atler ever. Og det er båtskaperen som Jeremias eisende boer, at domer Guds kjemur, men nøye og frelse er å finne, og i gode, og i Jesus Kristus er egnet, og i ånken øren.
0: Og vi har sånn øren så færre vidt å si takk for i kveld. Jeg skal helt til sist si at det at dette sendes inn en formelslig fyrtjøkken på Bibelen. Vi er kjent først mye kveld klokka 19 i lintene. Til så leser jeg 14. kvendt her har vi en annen sending, og 14. kvendt er enda kjent av vidt. Og annars vil jeg sende en endesend der frugget jeg 17. parst. Jeg finner å takke Jekvann Sakriasen for at han ville være her kveld, og i studien være Søymen Absalonsen og Jekvann Solen Deinsen, han er ved teknikerjobb. Takk for det.

Ja, og så skulle vi se om det her var tonelike, som vi vanlig har her i morgonsendelsen av Bilselongt. Og jeg har valgt et lærer her i morgon, det vi Heine Lützen, og han kallar det tøyen å skifte, og det har vi valgt tøy at nek brøytest om mannsens erve, og eisen det som vi kommer til å ta som han har løte, nemlig Ålesøk og Kostheve Hilton. Så her kommer Heine Lützen.

0: så ropet jeg at jeg skulle ha vann til Ukik. Og i 80-tallet så jeg ferdig opp på brunnen av ugen. Jeg tjekk for å bo i horen at jeg var til grafisten Kjemmer Spaldi opp der, skiparen. Og han sier ved meg altså, her ligger han sett ofte. Det er nok at han skal kjøpe, som er første turen. Tatt jo og kom, og sendte meg og kall, og det gjør han kjørt noen flere tøymer. Og så kan første ikke akkurat vi da kjønte. Så det var veldig kjøylet. Men nå var det fra tøymer som var i Brunneveien. Stormen var her. Ganske til å første vi, men det var det. Og samtidig om hva det skulle skjere, jeg vet. Da jeg... Han spade jo å slippe ut etter ut i Eurovision og hindre at jeg har ferdig fram i landet. Vestromater slags som når det kommer og kvalitet fire. Men det er det som tog jeg tar for Vestromater, og jeg venter at. Men jeg tog jeg å råkne ut at hei, hette der vita at han sett at la her ved Havsnei. Så hadde jeg ikke at jeg sitter her. Du vet at jeg aldri kom sjukt og var gjort etter. Det ble bare avslatt og større og større stikker. Så jeg ventet at det var ratt. Og vi får oss fram i land til Vestretter. Jeg minnes det ene affærer. Det er ikke vi helt sikre på hva det har vært, og nå skjer det svart at du går, nå skjer man denne kjipslån fra åken, så det kan være hos den. Det skjer. Så vi var jo helt inne med det skjer. Men vi kom så vest rom. Det er bedre. Og nå har alt jeg med vite hvor jeg er. Hvor jeg er ikke til Horsnøk. Og trådene er i Østlandet, her var det banger og fiskene. Der ble jeg tatt som sammen og fjordet på en tøyma. Da hørte jeg ikke fiskene, men da visste jeg og hørte jeg om Chile og sett av meistøvene her. Men da jeg også meg om og hva det er været så halte jeg meg å vite at antennen var sjokkene og langt vei, så iver hos vi er langt ta. Men der hørte jeg løyte radio for at inn i grunnen. Og her at det finnes fædre som døgn. Så nå tar jeg igjen og sendte seg ned akkurat til flere tømmer, og de tar ikke også grå av en datter. Men hvis jeg visste der hadde vittet seg at han sette oss være så ivis jo jo, de der hadde vett at det, men så jeg vet at han ikke kunne gjøre det, han var åpen her, han sette oss. Vi tog vekk grunnen og tog temperaturen, så jeg visste kanskje bare ferdig med oss. Og den husen der. Men vi kom og så og fant der Adjanar som ligger sin til Vestafrikappa, som heter Kikstisot Adjanar. Og her lå vi til måttene. Det kom et senter av Wilson slående og kvart, og det var godt at jeg var jævskastene som så det, så visste jeg ikke det. Men så, forberedte han jævskastene. Og det minnes han 15-20 grader og noe vinter, så jeg var ikke stolt for å oppskifte feriene. Men det ble gjort. Ole Dahl Olsen bestemte seg, han var hekne i meg og dott inn i hans studentermør og sånn. Han fikk oppgaven av å skifte feriene. Og gjort Jakobsen og Fokli, han var unge med vårt av han. Han slå ut av fisken i 1-2 år, 17 i halvtime. Her får oss opp, og vi halte av Morten, han var reisende her, men jeg fikk gå fra hans Paula før etter den gåen enda og jeg var bant om henne som får på tæsj. Det hadde jeg gjest også her og hester nå. Og der møkken av så er skiftet ferien av og gjesen her til helt små skruver. Man får ikke brøtt vetter da, men der fikk jeg ferien etter å lyse, og det var veldig godt. Så vi kom bort ute på den maten. For det så at Lusslands er røgnet. Det var så, det var et annet dramatisk hendt, at det var kommet til Lusslands. Proviant, rom i tjokk, det var en romtørn. Och det var Eltru. Eltru var det Eltru. I Västkosta kom Eltru. Det var också som har fest oj, ja, och så kommer hon i runt och fotar och men det lukas att få alla männer upp och det lukas det som är på slökt eld. Så vi tända i Atre Grönsbyggen och annorlunda inte ordet här minst. Det var som tantor, ja.
1: Kvefer, det är helt också det hörst. Absolut.
0: Ja, vi tackar den här andra tjänsten.

0: Beste ikke få tøyt bøn enn vi, så er det velkommen å sende alle til teltebossen linden, kurlalinden.fo, sms-nummer 28-23-13-24, telefonnummer 22-13-24.
1: Ja, der som var vi i Fiskanes i hentet turen, var kjipere Hans Paul Johansen, og første større med over Napoleon Johansen, andre større med over Daniel Jakob Berg, han og Kvalpa, henne bøyre og halm. Arne Mikkelsen var første mestere, han bor i Høytolom, og andre mestere var Torbjørn Holm, han bor i Havna, som er Torbjørn Kvalpa. Og kjentere var Jack Djurus ur Vestmanna og Tom Djurus ur Høsvøk. Fjerde der var Bittne Dam, og kokker var Jøkvann Samuelsen. Mestedronker var Peter Olof Hansen ur Foklafyrre, og dekkere var Jens Paule Poulsen ur Ørhavøk, Daniel Paule Danielsen ur Havn, og Morten Johansen ur Havn, Ivan Jakobsen ur Vestmanna, Absalon Absalonsen ur Vaje, Hans Edmund Johansen ur Klaksvik, Herning Simonsen ur Sørvaje, German Holm av Tvørøre, Paul Slån ur Havn, Oledal Olsen ur Strømnese, Olavur Danielsen ur Havn, Just Jakobsen av Kirche, Arne Olsen av Arjun, Archibald Norberg ur Havn og Erling Hansen ur Havn, Niemann Norberg ur Kvalpa og Rikard Jol ur Skåpen.
0: Absalon, alle hisser er færende.
1: Ja, av hessen er alle færende, er jeg som alle rettere løyve til.
0: Absalon, hvordan føles det vi ensamme etter?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg må si at det er noe godt, at det er livet etter enn, og høvda godt.
0: Det er like djupt søv at jeg 18-40 var enkelt av time som du var via.
1: Ja, ja, Morten, han er kors, han deg i Morten Johansen, så Morten Andreas, han. Det var langt jeg vil være tvær andre, nå er det så en smål etter.
0: Er det noe annet vi kan også, at ikke vi?
1: Nei, altså, jeg nevnte tærboer som får vi å se til. Det var et tærføringer her.
0: Ja.
1: Rikard Jakobsen ur... Han var etter Sandvik, hadde han bo i Danmark, eller hva?
0: Ja.
1: Og så var det Olavur Gudjonsson ur Klaksvik. Han var... Altså, Rikard Jakobsen var større med hvordan sett ofte.
0: Åja.
1: Og han, Ole Henrik av Fløten, har sett lunge sammen med Rikard. Og så er det et annet ikke kjipet kjemme som er sånn sett ofte.
0: Ja.
1: Og Ole Henrik skulle føre vi større med hvordan. Rikard har faktisk sagt opp. Men dette fortalte jeg Ole Henrik for meg, og så kommer Rikard og sier vi han at... Nu har jag där bjåga mig och färre vid oss och nutja. Han ser det ofta. Så jag vet inte vad du säger. Jag är med så bara jag utser Olle Henrik. Då köpte jag om. Olle Henrik blev värre till det här och nu gör de kipen. Och Rickard får vi här. Stör mig vad vi har sett ofta. Och Olav Gudjonsson var i Klaksvik. I arbeidsgrønlande, unge dronker. Og skulle de hjemme alltid også, og færre lærere som handverkere lagt seg over til. Han var reisende bordet og sett ofte.
0: Lagner Imskar?
1: Ja, Imskar, det gamle søttet som fakten drever fra og til.
0: Det er vi som ikke har vært kjellige.
1: Nei, det er kjellige vi ikke har vært. Så jeg sier, men har en nækker av dem enn var født, kom en det ene tjokk og stendte du salm i 123. Ja. Da kjente Gultar til fullnar. Så han er godt veit alt det her, og fra man omtann, men vi kunne bare sitte og se etter meg til at du ikke hatt han noe, men hvordan gjør vi til han? Lea seg.
0: En fantastisk omsorg alt.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Men det stod nok var skipen her, da vi får jo ikke noe visen her, og Og så innanlig at vi dår som en kipslång fra det ene kjeren her. Og det ble kortet sin dra for å komme i kjøkkenen, og fiskene fikk flere bokler, men tog bedre kom ikke å holde av kip.
0: Hvor dervan ikke på høykant, tog de silte så lass?
1: Det vet ikke, altså. Man hoksa ikke om det, tog. Det var så ofte man silt i vis og skåret kjip i kjøkkenen og sjølvande råk med vita for å gange til kjekta som oftast dessen, men det visste seg at han var den, det finnes ikke nekva bokler.
0: Det sier det mangler lyd jo i det
1: her skattene. Ja, det mangler lyd jo, og han var jo klinka og lukka som titan, ikke han. Det sveisar i kip ned er sterkare i måte av snær.
0: Og så sier jeg til Absalon at man kan vennja seg vi ta ut med kjemikjøkken, skåre seg kjøkken ut sin, høyre seg ljøven, ja.
1: Ja, ja, det har vi over mitt lønne kvar. Jeg var 12 år kjipare kjøkken og grunnland til dem, så det var ofte det. Man skåre kjip i kjøkken. Ja, vi kvarste av noe. Enn jeg kom jo til Russen og en kjip som er der gikk. Det var fem hold av kjip. Det var ikke gjerne den å presse ut etter. Det var rest grunnland, ja.
0: Altså, det fyllte det vi hålen og i baten?
1: Men det var ikke stor hål, altså. Det var det ikke. Og da åtte han framme. Forbyggen, han var oppskrattet, og han var til tangen av her, så her hendte ikke meg det. Men det var fyra små hål, og da så inn i kjip. Det finket vi tatt atter, altså, vi har sveiset inn med det fra. Lette kjip i lina, og så finket jeg sveiset det, så det var ikke mer enn det.
0: Så man skal bli rett og kaldt
1: det? Ja, ja, man også ikke mer enn det. Vi funnet det i lasten, tve våre maskiner om det, de så det på en av vei. Men det var sterkt, det kjipen, du ser.
0: Det som man leter på?
1: Ja, men da man kom, altså, kom ut i Russen og alt av her, og så. Det var ikke gjerne å slippe seg dum, altså. Og det gikk.
0: Man kom sikt ut fra Russen.
1: Ja, ja, vi kom jo til gården ut, og vi fikk gaisene tatt hålene, så innvendte jeg fra ledjene sindralina, så fikk jeg sveisa dem. Vi funnet tve hål i lasten her, så fikk jeg ut hål, og tve maskiner. Men her fremme, det var så tanke, så det visste man at han ble bare fått til å kjøke, var ikke så stor helter. Men det var han, det var jeg skrattlet på, jeg vet ikke hva, det var meter ganske.
0: Var det så størst?
1: Ja, jeg var fremme, ja. Men vi kom bort ut, det var så det.
0: Absolut, du har sett att du upplever åtsulande ekvationer.
1: Ja, det har vi, men jag vet inte när vi är väl värt.
0: Kan du lysa det?
1: Jag har omgått att vi vill vidla missa några man. Jag var av kjölnen med en ultrasjör och kibar det mesta av dagen, alltså. Det är ganska en 45-45 år med kibar.
0: Absolut, kast du, ja, det som jeg husker om til, er at de ikke har haft mistet mann til å tulle og gav av fora med hive. Hva gjør det du for ikke mistet mann?
1: Nei, det skal jeg ikke si hva jeg gjør det, men det kom til å være hent. Det kom til å være hent, ja.
0: Jeg husker til at...
1: Jeg var fyrre før når vi av min forforbord og fungte atter.
0: Hvordan?
1: Ja, det var ganske under. Einar før vi har funnet stav bever, og det var fiskene der. Det har faktisk dått i ut av Oarstur og Okstur, Ungstur, Jokforskjert. Men der finner vi bare inn at det bare er vei. Men det var en av de første døvene i hele tiden. Jeg var det ikke noe sånn. Det var ikke dramatisk, men det var skjønnes det vi over. Det var så å si at det var så utrådlig. Og han som hivet, han stod i Måsad på, han sa ikke. Og han går opp til hivet, og vi vet ikke. Han hivet et varmenn for bord. Men det var ikke så løsner. Men ikke så det vant det der, så her. Der flodde jeg og så inn og tok der inn, at det var kjipla stilt. Og vært det var godt.
0: Man skal være åtsula kaldt ja, ja. I en sånn situasjon
1: ja, ja.
0: Som at
1: det men, men jeg nærfølger, så det var en ny norsk kjønn, da førte jeg bort sin, altså.

Vi vet jo ikke at Søtja Ljøs og heva, hvordan noen tøytning en hvite kan heva for sjåmen, så så heva vi den sang. Han nummer 1923 for Gudsfolk sangbok, han byrger Bjartborg Fægers Nages Gwiner iver hev og iver land, og han okkon beg at tentra Ljøs vi lav sjåarstrand, og så nyrleg sier Lad ditt lagra ljøse brenna, løysa bjart og slukna ei, så en skuta støtt i vanta, finna kanta bein og leir.

Ja, hese prakkfull tónar, þær búa frá að til mánadagur klokkan 16 og om ikkje så varst etter endtrending, hett tónleikasendingen Krasadalden og færen luftna, til lortar her lindne og verste tóin tann koman tóimann Høgni Håberg Hansen, den heppni i Sidi Hesmenna og Jekan Sone Sidi Hesmenna, og du kan se rollnar jokkner i Imskar, jeg slipper velja tónleikasen og hans høyge fyrir at hei kommer ut til tóin at njóta. Og til hos jo med vogn, at her som tóar stadret til stödd, hver endur tekst vi at du løyvrokna bæra om til aftan fyrir det og gjerna skru herrere hvis de ikke er dårst arbeid så står de svækere og krøy men vi vilja gjerna lykka som blukka om degen at hva heter det her? The mood og arbeidsleie eller gongeleie eller renneleie eller bare det vanlige leie enn bedre ta hendasentisen i fjæren at vi Så sagt, det krasset alt den, vær hjertelig velkommen.

Ja, hat her og ikke denne Brian Duncan and the new soul band Still Dancing. Han sier her en strofe. I got to move to what moves me inside. Og hatt det sent det. Okkar kraftigaste uttrykk som føringar, okkar mentan, ganske førske danser. Men en psykoterapeut sier om sjåsene at inntrykk utan uttrykk gjør vi blant uttrykt. At det nok så. Til godt vil du skapt som

gitarren Uri Mellegren, sangaren, sangskriveren Chris Rodriguez, og utgå hans her Beggar's Paradise, her var det Mercy Day. Vi færre til Sarah Gross, utgå henne her Tell Me What You Know, og hans nere næste sangen, han kvekter, inspirerer ut fra søvn fra menneskene som har gjort fri årøtten, og har virkelig livet for det, ut i misjonene, og til nægge vi sner, altså, du kanst gjøre det inn og allika med, med til et rom som inne i en ørnrom som så lengt inne og her et jås som god og i mer som du ikke farslagt selv om du just man for tre selv om du røyner gjør det av meg eller just det av meg Sarah Gross in the girl there's a room

Og som er klimaks, Dogs of Peace, Do You Know, og så kommer det til Do You Know Me. Ja, der gitarren Gordon Kennedy, og han av bassen og Jim Lee Sloss, og John Hammond, og Trumon Blair Masters, og keyboard, og... det er godt. Og her var det regjen, godsen av utgående Momento, og det var Beggar's Waltz. Vi får se igjen til trompetisten Dan Fornero, etter utgående Not So Old School, etter Cunning and Baffling.

Not stronger at people like us. Eller folk som vet, forstå. Det den første sangen som hun sang, eller som hun, ja. Hun var gjestesangere, og den som hun sang vi Micah Taylor, var gjestesangere til henne.

Næst sangur etter God Ain't Finished Yet. Mersi god er ikke livet enn. Han nummer 3 av fløvene. Og heter fyrste sangur som hon sjálf hefur gefið

Vi bor Eiru Løyb Rekman for å takke for åkken. Vi vil eisen takke Jekvann Sona Danielsen for å ha vært tekniker I sendingene. Gjerstå slått ut håndlegge sending for unge I kvann mig til klokken 16. Sendingen vil endre sendt frutte kvöld av midnatt og leger kvöld klokken 22 og sunne kvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for åkken!

0: Ja, vi har hørt Heinar Lussum, vi har sagt et kjent rødt og tonelag. Og her i stoven her finnes vi kjent av Svenning Lofte. Velkommen, Svenning.
1: Takk for det, Preben.
0: Jeg har bjørt det her for at jeg kommer hos som Ålesøke. Så har vi det akkurat for en gang Ålesøke. Og alt godt om det. En tjoa har tøyer. Men det er nekva suje Ålesøkene. Og du har en særlig suje her, tror jeg, at for jeg har trus her sujen, da kan man si at da gjør du av at det finnes en katt som du hørte angstene fra, at færre ut og prate om evangeliet om at den heimen her, der, som, det blir mer enn følge at du hører nekva av stene. Og du har alltid vært så aktiv i samband med Ålesøk. En ek brøyte her halv trus årene, så du först och främst stod på gatumöte och prästika här nere i handen.
1: Ja, det är imme som är brått, ja. Det är det. Alltså, alla sökan är som sådant samma och kan man säga, och i sin väve hon var helt en alla söka aftan och alla söka där. Och allt det här vi... Vi tar Ålesøkene være sett, og til å ha tøyelig som her og jeg synes det at sånn er det en tegløkt i Kjemsheimen, og alt det som henter, og i tog sambanden, det er, kan man si, en ekkert sibonde som er hundelig, og som er godt. Og hva er det vi er brøtt, altså, ja, nå har vi lov til ikke nekva utmøten, Ebenezer-trappene,
0: ja.
1: Særlig, ja. Og det vi har sånn kjent at jeg skal være en pastor av, og jeg har vært vi at tale flere år først her, og så i søgene vi har vært vi at fire røyke, utenfondene som jeg har vært. Og hva er brøtt? Altså, det er nok sånn jeg brøtt vi vil kjente tog at det mer fria litt utmøter det enda vi

Velkommen til disse tøvnløkker sentingsene til Åkkenbavn og Bjørg og Anno. Vi får som vant å spille blant en tøvnløk, og vi håper at de får at njøte hendene tøymen sammen med Åkken. Vi får nå at høre Magna Kristiansen og Synøve Ånesen. De får synge et leie til seg, og at det er en opptøkker i kjeltene i Skalabotnen.

0: Takk skal jeg.
1: Vi får nu å høre sangen til MC Restorff, som eiter Føringar, og det dobbeltkvartetten som synker.

neste som vi skulle høre, det Peter Olof og Nils, og der synes jeg som eider av «Jeg vet en vin».

Bergsøyan. Som tau falli a gullu. Som tau hitt fynasta gullu umbrøtt. Hinir høylu steinar liggjast langtur a hverjun veamót. Sorgarsangin fyrrøtt. Ta i røygisleirar og onnur metfolk vitja kring heimin. Vera hese fyrdrum til a sutja ímist og i kanvra áhugaverst og forskunnot a sutja. Og en vitjunar atlan vi lögt vel og virlega til rattis. Ta i suggestirni færin a steg at vi fylgjus høynun, sier han kanska frat høy som han hefur seg. Men til bæra til at gesturinn hefur einan seg tannpastin som vesturinn vildi at han skuldi suttja. Til merkir einans framsugina og ikkje bæksugina. A Ólasøku suttja vid ikkje einans framsugina, men æsni bæksugina. Ólasøkan stendur fyrir svo nekvun fyrirtaks hemi, altså nekvun ötjum, og ytrottarlega, handelslega, mentnarlega og andalega. Vækurt að suttja okkar ungdom røyna sig, men sikkerligt að suttja okkar ungdom dúsa sér og í rúsandi lög. Men hetta ikkje öll Ólasøkan. Útifundinir hefa í svo mata og í mong ár sett dam á Ólasøkna. Og þeir eru þeir og í lauta til hánar svo þeir kunna færa til hesar fundir som gefa tæma fögi fyrir salun. Men þeir eru þeir som ikkje kunna færa til hánar hesa högt þau. Hér hugsi þeir for eldur som mú að heima, men hvers vaksna börn kanska eru færin Ólasøk. Ég veit að þeir bíja fyrir tæmum, at okkurst av tøy Guds åre som så rysliga vil sotta Ólasøku skal vera tøyma til frelse og varvarslu. Bi æsni at það skal vera onkur Guds meður eðla kvinna som kemur at hara løy og som kan vera tøyma til hjálpar som et ambu Guds et løya tei hana eðla hann til frelsara. Ættir vist, Gud nøyder menneskjali ambu og í sunn tænast. Bi at hesi ambo vera gúti til taks at nøyta. Ta hefur meira enn svo hensi at onkur kom á Ólasøku til at njóta lúfu. Men, svo gekk hesin fram vi að njótafundi herr Kristus ver prædikavur og fekk sólægis eitt kall til umvending. Svíjane nökur år til torra og tykkara som røyna at bera fram bóskapin frelsaran. Leti okkum ikkje meta skøft og menneskju. Tui mong kunna gera ónægir a ímiskan hott til dømus á Ólasøk. Men leti okkum ikkje utan fyrirlit skikva hese bústur. Ta gjörde Jesus ikkje. Tui han visste að just ui hesun jörstum búir ein særdur andi, ein lengtandi sal som brestist og í syndana löntjum. Måttu hesi orð verið sögt bóberar herrans, som samtugin segi Jesus. Allir tollarar og allir syndarar hildu sig nær tja Jesusi að høyra hann.

Velkommen til tónleika sendingsta. Hann hi sami í dag. Eg heiti Elma Haberg. Eg færi í dag að lesa søvna om sanchen, som mengt mer dult, som Össur Bergkamar hefur skrifa, og vi færa eisni at høyra eit lukandi år og góan andaligan tónleik. Vi byrja sendingsta í dag við at høyra Billy Hansen og Birger Andreasen syngjana duett. Og det vi sendt til noen. Herre, gjør meg mot og meg.

Vi byrja av sendingen I dag. Vi har høyra sendingen Herre gjev meg mot og meg. Og det var Billy Hansen og Birger Andreasen som sunget du ett. Flowen Tyrell har vi tøyt tenta sendingen. Næsta leie vi Oslo Gospel Choir og det vi sendingen om High and Mighty.

Oslo Gospel Choir framførte her sangen High and Mighty. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, og det vi Samuelsons.

Ta i stormeren kjemer ute vi hinn og godlesa. Men hinn rattvise stenter av evigare grunt. Årtøysene 2, vers 25.

Vi tar til Olavur og Johan Savale, sin kjenner du et. Og det var sankeren inntil øtnen er av, som møter av fløten høyt ut. Vi færer nå at høyre Sissel Kirsjebø, sammen vi The Tabernacle Choir and Orchestra. Og det vi solmen om Panis Angelicus.

Sissel Kirkjebø, sammen med The Tabernacle Choir and Orchestra, framførte her solmen Panis Angelicus. Vi får nu at høre sangbølse systrar, og ta i vi sangen om best et år fra til.

Vi tar til systrar, framføra sangen Berst et år fra tær. Og til Linda Mikkelsen, som gjør spei år og lær, Linda Vegra sangen. Herren ei lovar loftet så blått. Etter at en duett, og jeg ser Erda Liss Poulsen og Hallgrim Miberg som synger.

Liz Paulsen og Hallgrim Myberg framførte her sangen Herren ei lovar loftet så blått. Og etter en sanger som Flowen Tyrel er snivet ut. Nå får jeg lese søvn om sangen som mekt er mer dolt. Og til Øssø Bergkammer som gjør spjeg i år og le til hendet sangen. Og han skriver så leis. Og i salm i 1831 stande årene Vever Guds fullkommen. År Herrans reint. Han øtlund teim og kjølter som søker seg kjøl til hånden. Hese år har vi ivalest verre i bæk hoanen ta hese sanker var skrivet. Helst sankeren eisne lite av kæra mamma møyen jeg finner ikke Alzheimer sjukene. Vi tøy negativ i avvurskan og henta ringa sjukan hever allikan, sinne og kjensler. Sankeren som er skrivet over omleien 1922-1993 hever ikke vært sjunken allment for den 4. desember i 2016 da jeg arnvur av Torskelshedje sammen ved sangbøtjen og salt sank han av en konsert i Løkshøll. Vi underspiller av Hans Poulsen.

Við tørti arnver á Torslsheitja, sinja sanjen som mengt mer dult. Og det Össur Bergkammar som gjør bæg år og lea til enda verkra sanjen. Vi færa nu at høyra Pelle Karlsson framføra sanjen Jesus har makt.

Pelle Karlsson framførte her sangen Jesus har makt. Nearer my God to thee. Og der vi The Tabernacle Choir and Orchestra.

The Tabernacle Choir and Orchestra from Fertjeshantjen, Nearer My God to Thee. Vi færa nu at høyra Ragnar Sundstein, og ta i besantjen om elskaver til enda.

Vi tar til sangen Elsker vi til enten, og det Ragnar Sjønstein som sang. Og til appen så Jakob Olsen som skriver enda sangen. Vi færer nå at høre et lukkende år.

i stormeren kjemer ute vi hinn og godlesa. Men hinn rattvise stender av evigare grunt. Årtøysene 2, vers 25.

Vi tar denne live-opptøke fra 2020 ved MC Restorf, og det var vi sendt noen helder akkurat. Her MC spalte i sin klaver, Jans av Valle spalte i orkel, og Åta Drås Østerø spalte på fiol. Linda Hutchins for nå å sendte «I wanna be ready».

Olaur Høygård framførte her sjansjen, mengte til jeg minnes, som Haldrun Myberg hever yrst. Hette vært det seneste av leie sendtingen i det. Jeg tar ikke tikkene som lurte å, vi innskjønn om herrens røykesikning. Henta sendtingen vil enda kjent sånne morgenen klokken 12, og neste måned kveld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og jeg til Elma Haberg.